Yo, ya mak na ya naik pesa ya aku, ay mesol mangku ay yo wuf ay lo sela sole. Seme wa ese ya, yo ya, mak na ya naik pesa itu tu ilunga ya ete sa sa ay ay fa alu lo wuf ay mesela va ya cocok no sini le temi na yo le cayau ay yo lo fa tu ala mele cayau ya fa fa pia fo isa itu fa ya ile po ana po sa ese mera fa le tonu ah ala mele cayau wa canto wa dia fo ile ne ya sofo yo ya. Tu ilunga fai lau fa malos kingo a ya pa ola musika ya ngai lue lue ala ya le a sa ol tala sa ol tala so to lua ya lue lue le fia fia ya la ya le a yo ya ta jornal sa ngale mule nei jula ol le jayao yo fia lava o e mafuta mai ai ya ta tuana ya fai sinai puti le jayao ya tu usina me ilo lo walo ya ona e kami kami ya la ya le le nei ya zo a ya ta joile ta to proclame le nei jayao ya olo fa anga voi ya ina yo ta to tama matina matutua ya ito tono malu o ta to fale a ya molia to fa anga ya ole ta to ta lo fa va mo ya ya to to u malava na yo ta to tama ma na yo tatu tina matutua ya ito tono maota malawa a ya te tonu ya ole ngalwenga ole fantu a ina ile tausia ina na yo tatu matua matutua ya ele faingo fie a yo ole ya ole a mese vo yo ole tapenanga o fanau ile jayao male jayao ya ole faingo ole mea tausami male mea tau mafa na yo tatu tamama tina matutua yo ya a fapea vo ilele ole ya ingase ngase a fie ina yo tatu tamama tina matutua tutua a yo e yei jaimi fo lele e mai yei mo meo tula fono yo lato me tau mafa e te tau o na fatino a yo ia ole ole ala leo se fa matalanga le nei jai au a yo ia fatino mea uma ile poto male ata mai mai le tua ia wale saunga le mu tau mafutanga na yo tatu ta mama tina matutua ia au wale lato soifua malolo ina a ia ole pokalame le neo tatu pokalame ia e momoli atu alo faanga ia ole tatu pokalame ia i to tonu o maota malawa na yo tatu tama matina matutua u malava fa peo na mafuta mai ya ilungo le tatu Facebook page ya ona nei la fiafi ole e tu sawa toile tatu pokalame ya sto na ita itasi le tu lai fa se ia ba ia le tu lai lima ia ile numera o lau le tio fa longo longo ole valu iva tesi male tolu fa mo valu iva tesi male tolu fa mo ya ole lau di kio fa longo longo le na ya tu sawa ina toile tatu pokalame ya sto na ita itasi u uma lava a ia me le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia ito tonu au se talia me se le lau muo sini a ia o la tofa peo na mafuta mai ia ito tonu ni sila me se Wellington ia mafuta mai ia na yo tu fa fine ia fu ia lo mu me se fo ia tolu ma le fa nau me se fo ia le tu fine ia sau ma lau vau ma le fa nau tu fine ia fu ia lo Violeta ia me se fo ia ya fia ya mole atu alofa anga le tatu porkalame ya mese se utina fa bea o na mafuta mai au kilani ya mama alofa tele atu mole atu alofa anga le matou ya ineisini ya usetali ya olo manu ya uma matou ya mese fo ole auso i Melbourne ya olo manu ya uma lava matou tatonu ya olo manu ya oe mami le alofa male anga le leyo le atua ya mese fo itofa fine ya losa male fanau ya mese fo ipule male fanau ya mese fo ilifintalainga ya sola male fanau ya mumulia tolu fanga le tatu proclame ya moto u malava a ya ile ne jula ole jayao ya mole tuwe rufanga ole tatu proclame ya ile afine ya mela fa peona mafuta mai ya mela mole tolu fanga le tatu proclame ya ilo tama molotina emese fo le tatu ainga imata utu fale alili ya mole tu fo ya lo fanga le tatu proclame ya sio mato nu fa bele bele mata utu fale alili tama jole pirio ua ya fa malo fa yo faiva fa malo jau ya ewe tatu tele ipinde mali champinyo le neta uzanga ya tajonu eto yoso pe alela a to yoso fo ilela ya tajonu ya ole taimi leo jamen jole pili ya ole a champinyo ilo ole kilkiti Samoa ito tonu Samoa ya mwemoli ato lo fangal tatu talo fafa mo ya iso nubele mta utu fale alili ya emeze ya le au kilit kiti ya tamaiti ole bili a ya meze fo ile aingo sio joo lua a sio joo lua faa pele pele a wa a faa Samoa ya le ingo sio joo lua wa lofa a faa palangi ya o love a o love po love a ya mulia cho lofa anga tato po kalame ya ile aingo sio joo lua imangi yangi ya wa ya yusu matua faa fine fo ya mesio tua ngane mafanau ya mulia cho lofa anga tato po kalame ya ya to umalava ile ne julao le jayao ya la tu mo van bear ona
Mafuta mai lunga o le jaa tu pol galame i lunga o lou moenga. Ya, o le temile nei tu vavea i lunga. Tui lo ma lou ofu koleni. Ta lo ma le musika vave. Ya, ona e lue lue lea. Ya, e a matai fo'i. Ya, le nei yazo a. Ya, this is our local radio station, 89.3 to GLF.

Iyo, oke oke, sorry ah. Matua imana ya fa marus gingole nei julan jaya a ya fa pena na sa sa ma siwa uma na inu lawi puti a ya te siwa malaysia via a ya fa pena te siwa le so iputi ngai nuol nei jaya a te siwa te fa longa jwa pe ye molen mana fa ya le te mele jan jo ofisa fa zala law nei ya wato lu so male lu minu te onan jan le o le julai va to lu so malu minu je jan le julai va ya jan le va ya fa mu tofole o ndanga le jan jo por kalame ya ile ne vo ya zo do na ya mo le to fanga jato por kalame ya la to fa pe ona ma fu jamai lungo le jato Facebook page yo ya le jamai jai ya balaji mujageni ya fa tai ma fu jamai ya mo le jato lo fanga ya o ma wa nei maljina ma le fa nau ya tina ya fili ya me se voi ya asia jageni ya me se voi ya vana ya i fa pe ona ma fu jamai ya i apa hati i Wellington ya ya mucha ya molia jolo fanga chatu poklame ya itina ya William ya mamucha oi ma fana ya meje voi ya le afyonga ya asia ja ya molia jolo fanga chatu poklame ya ile uso ya sua fa peona mafuta mai fa tai para ya molia

Tato proclame le ne jayao, ya fa taima futa mai, ya de tono le tato proclame le ne julao le jayao, ya olovanga ilanto van bea, o navamana duina voi, ya oto wanso soy fu le ne vayazo, ya mese voio le ne yazo, ya muliato lovanga tato proclame, famanuia le jua, ya oto wanso soy fu, ya fa peo navamana duina, le ne vayazo, ya mese voio le ne yazo, ya elena jailea, ya olato fu ifan bea, o natu van tasia le ne yazo, ya mese voio aso o seanso le neva yanso ya ile sacramento le fai boy bonga ya molia tolo fanga ya ole tato proclame ya manu ya jelele a inga vo a ya maize o ilanjo wo fa mana duina le me vo le ta wo le balangi ole en vesri e bole a ya a ai a ta wo sa mo o tele lo pole ai ka unga sa mo le mele na Ia fa manuiantu e lantou e fa pea o na fa manaduina o tou anniversary fo I ia ile nei vai anzo a. Ia po le ale umi o le mafutanga a. Ele o le fa manaduina o le umi o le mafutanga. Ai o le upu le da'u o le love a. O le love o le mea sili le nao na da'u a. O le alava le umi o le mafutanga. Wa ye jaimi e lu ngala lo wai le mafutanga a. Ai a maualunga le upu le nao le love. Ia ele ai e viu le viu ia ia ele di a polo e lue le mafutanga lu ngala lo ai anju maule alofa ia ole mea sili na ona jaua ia ila tofa pe ona fa mna duina lanto anniversary ia ole umi al mafutanga ile ne yasu a mezo le neva yasu ia mamoli anju alofanga ole tato porklame ole talo fa mo ia ia anju to uma lava a ila tofu ifa pe ona mafuta maile ne jayao ia ua fe esi esi ai fo iwalu le tama alu le tina a tau tua nama oe, aua ne ingalo a vapea na usia le fea nganga ia ilunga le njua, aua ne ingalo ia nje oe le fea nganga le na, ele mafai ona doi tatala ina a wana ole oji lava e mafai ona ia tatala ina, ia aua aua tatu te feye ni me le fia fia mei le jua ia I jan jou a tau tua na, ia wani mea fa le jonu, io ia tulivai le jua, tatalo ile jua fa bien on a doy va vo ile mafutanga ile fia fia male fia lufani ole mea sili le na on a jaua ya mole ya jorofa angol tato porklame ya ilato uma fa bien on a fa amna duino olanto wa so soifua la to vo iwa tu ufa antasia le sacramento le fai boiponga ya mala to vo iwa bien ya on a fa amna duino anniversary ya ola to wa saini le pepa vo ile ya le sia lufa anga mo o to wa le pepa vo ile le saini ole tn ya a ya elese me fa pe na tupu a ya la jo mo fa pe na fa amana twina so fia fia ya fia le jo ta usanga tere ya wo ya fo I lo jo so vu a ya ai maize o zo ma jo wola a mo le jo lo fa angal ta jo por glame mo jo u ma la va fa pe na va amana twina o jo wa so fia fia ile nei vo I va ya zo ai maize o le nei ya zo

Yale jemi le chanto ofisa fa za la la ne ya uo doise fulu mal tolu minu de ja le ju la iva to shu ma tolu minu de ja le ju la iva ya cha tonu ya la tu mo fa pe na ma fu jamai ya I to tonu sa mo a me se fo I tonu ne zila ya a me se fo to tonu au se ta ria ya fa pe ona tam ya ona fo fo fo ni fa inga malanga I sa mo ya ele fa ungo le nei tau sanga ya fa pe malanga tu sa mo te fia mana mia ya se ta vale te te fa fa hai ja mo ya mai fa ngai na ja mo ya wala au le messenger beja nafa kinne jali nafa me se fo le tina ya fa mo mo ngafa ya lo ya ta vale ta ngo fie jele le ja mo o ya fa so ta ile la facebook page ngafa tine jali ngafa me se fo le tina ya fa mo mo ngafa ya ete mo wai ya ni fa ma jalanga ya fa la wa jele ya ile la bisinizi ya ole mo mo ka ta vale rent a tongo fie yo le tala mo oi mo ta vale la popo o ya o ka vale fo ye se fulu male lua nu foa ya ta vale so se to inga ta vale tongo fie tele le tau mo oi ya fa so dai lungo le la facebook page ya va pele ai fa so dai mai le tanto official le numero ole o fa fitu le malima tasi fa lua tasi lua o fa fitu le malima tasi fa lua tasi lua ya ole numero na ya ete fa so dai mai be ya ete fai malanga ju sa mo te mana mi se tavale ya ete fia lua ya sa mo tango fie tele le tau mo oi ya ele ngaja i tavale ya we fo ile